Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

mest mot sør. Løsne på snippen og sparke

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Bli med flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

og små båter krysser hvert sund. Vi ligger og døser på sval og berg, og skulle nok hatt oss en blund. Men hvem kan vel sove bort natten når sommeren

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Rødhette. Det var en gang en liten pike, som var så søt og snill at alle som så henne ble glad i henne. Men det var nå ingen som var så glad i henne som bestemoren. En dag fikk hun en yndig liten hette av rød fløyel av bestemoren, og den hetten kledde henne så godt at hun aldri ville bruke annet, og derfor kalte alle henne Rødhette. En dag sa moren til Rødhette, «Du får gå bort til bestemor i dag, du, og ta med deg noen kaker og en flaske vin. Bestemor har vært dårlig, og hun kan trenge til noe å styrke seg på. Se her, ta kurven, og gå nå pent og rolig, og løp ikke vekk fra veien, så du kommer sent.» Rødhette tok på seg den røde hetten sin, og lovet at hun skulle gå like til bestemor. Så tok hun kurven på armen og vandret av sted. Bestemor bodde inne i skogen, og Rødhette hadde over en halv time å gå. Da hun var kommet et stykke inn i skogen, møtte hun ulven. «God dag, Rødhette», sa den. «Hvor skal du hen så tidlig?» Rødhette visste jo ikke at ulven var noe farlig hund, derfor sa hun, «God dag, jeg skal til bestemor med kaker og vin. Hun har vært så dårlig, skjønner du, og vi bakte i går, så nå skal jeg bort med noe hun kan styrke seg på.» «Hvor bor bestemor da?» «Å, hun bor borte i skogen, hun. Et kvarters vei herfra, i det pene vesle huset, like ved de store eiketrærne, vet du.» «Jeg synes du går så alvorlig og stille, jeg, Rødhette. Ser du ikke hvordan solen skinner, og blomstene lyser bort i skogen?» sa ulven, mens den tenkte, «Dette kan bli en deilig stek, meget bedre enn den gamle bestemoren.» Rødhette så opp, og da la hun først merke til at solen skinte så vakkert mellom trærne, og at røde, hvite og gule blomster tittet frem mellom trestammene. «Jeg vil plukke en bukett friske blomster til bestemor», sa hun. «Da blir hun enda gladere når jeg kommer.» Og så løp hun av sted og plukket blomster. Hadde hun plukket én, så syntes hun at den som sto lenger borte var enda penere, og på den måten kom hun langt inn i skogen. Men ulven tok den snareste veien til bestemors hus og sto snart ved døren og banket på. «Hvem er det?» sa en svak stemme innenfra. «Det er Rødhette som kommer til deg med kaker og vin», sa ulven og gjorde stemmen så fin. «Slipp meg inn da, bestemor.» «Bare trykk på klinken, du, så går døren opp», sa bestemoren. Ulven trykket på klinken, døren gikk opp, og med et eneste sprang for ulven på bestemor og slukte henne. Så tok han på seg hennes nattkappe, la seg godt under dynen, og trakk sengeforhenget godt sammen. Imens hadde Rødhette plukket en pen bukett, og nå skyndte hun seg på veien til bestemor, og snart sto hun også ved døren og banket på. «Hvem er det?» sa ulven innenfor. «Det er Rødhette som kommer til deg med kaker og vin. Slipp meg inn da.» «Trykk på klinken, du, så går døren opp», sa ulven. Ja, Rødhette gjorde det, men da hun kom inn, syntes hun liksom allting var så rart der inne, så hun tenkte, «Jeg som alltid synes det er så hyggelig hos bestemor, og i dag er det så ekkelt her.» Så gikk hun bort til sengen og sa, «Neimen, for noen store ører du har, bestemor.» «Så jeg kan høre deg bedre.» «Men så store øyne du har, deg, bestemor.» «Så jeg kan se deg bedre.» «Så store hender du har, deg, bestemor.» «Så du har deg, bestemor.» «Så jeg kan klemme deg bedre.» «Men så stor munn

døde. Og så var de alle tre fornøyd. Jegeren flådde ulven og gikk hjem med skinnet. Bestemoren spiste kakene sine, og Rødhette sa, «Jeg skal bestandig gjøre det som mor sier, og aldri gå ut fra veien mer når jeg ikke har fått lov.»

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

i traktor som hun ofte kjører i. Og helst på Riksvei 4, for det syns den så trivelig. Og vegen, den så diger, og da breier han seg godt. Og for alle biler tuter, nei det har han nok ikke helt forstått. For han kjører jo så sakte, han har aldri dårlig tid. Men alle som baken, de vil jo aller helst forbi. Og de sitter bak og banner, og det høres mangt et stønn. Men

Så skjerper de seg bak i køen, og de håper noe skal skje. For de nærmer seg en busslomme og tenker, takk for det. Nå svinger den sikkert ta, og slipper

Sheriff.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja, riktig god kveld og velkommen til siste utgave av På dansegulvet. Fyrer vi til en velfortjent sommerferie. Kristian Finnsveen heter jeg, og det var selvsagt i 60-årslag og Oddvar Nygaards kvartett som starta ballet som vanlig. Og vi skal holde på et par timers tid. Og det blir noe innslag med litt sommerslige leker, og det blir noe til hardt som vanlig. Vi skal få eksempel på en, ja, det vil mange kan vil kalle en sommerslek. Det er nemlig Måkeskjærsvalsen av Gideon Valberg. Antageligvis svensk. Og det er Peder Andreas Røstas orkester som starter ballet med Måkeskjærs.

Ja, det var Peder Andreas Røstads orkester og Måkeskjærs valsen. Ja, det er Tosas kveld, og det er på dansegolvet. Siste sendinga fyrer en liten sommerferie, som sagt. Så blir det kanskje noen repriser i løpet av sommeren, det vet jeg ikke så mye om. Men så kommer vi natt ut på høsten med mer dansegolvet og gammel dans. Da skal vi få en leke med om Øyvind Sandum fra Lalm, bosett i Oppdal nå. Han skal ha låten Tradisjonell skosk.

Ja, det var en Øyvind Sandum der, med en tradisjonell skoske. Skal heller se Nord-Gudbrandsdølen på sett og vis litt og stund til. En komponist vi har vært borti en del før, nemlig en Hjalmar Moen, som var pølsemaker og drev kjøttforretning i Vågåmoen i eldersom i år, og har gjort stygg mye komposisjoner. Vi skal høre et par leker og par eksemplarer nå. Og den første, det er en trekkspiller som heter Dag Gordon, som skal spille solnedgang ved Vågåmoen.

Ja, det var Dag Gordon, det med solnedgang ved Vågåvatnet og en formidabel komposisjon. Kanskje litt i yttergrensa for det vi kaller gammeldans, men i og med at det er siste sending før i sommerferien, så kommer det i hvert som er minst like mye yttergrensa for gammeldans, men vi får nesten ha lov å strekke strikken mitt litt. Det er tross alt snart midtsommer. Vi sa, nevnte så vidt at vi skulle få et par Hjalmar Moen-leker, og vi skal få en til nå. Og det skal vi få gjenhør med om Øyvind Sandum, som vi hørte rett nå. Og vi skal få en lek som heter Høstkveld i Vågåbua. Det er nok en vals.

Ja, det var Øyvind Sandum det, og Høstkveld i Vågøbua til Hjalmar Moen. Det Kristian Finnsveen som serverer gommodans i Valdresradioen denne torsdagskvelden. Og vi har en e-post det går an å bruke hvis det noe ønsker leker eller gjort annet. Nå det jo lenge til neste program, men dog adressa det dansegulvet alfakrøllgmail.com dansegulvet alfakrøllgmail.com har undertegna noen planer om å prøve å dra i gang en liten leke lytterkonkurranse ut på høsten, men jeg kan nå hvis det noe ønsker om det, så går det an og så skriver jeg på en e-post at det kunne vært tøft, og så kan det hende at det blir en gommeldagsnøtta, og kanskje det kan nå bli en premien der, før vi ser litt på hvis det noe interesse for det. Da skal vi neste lek få høre en kar som heter Vegard Hansen. Han en drivende dyktig trekkspiller, og han fra Aure bort i Møre og Romsdalen, og han har akkurat fullført studium på Ole Bull Akademiet, og er selvsagt knakende dyktig, og vi skal få en renlender Tom Vegard Hansen, og den heter Renlender etter Helle P.

Ja, det var han, Vegard Hansen. Da skal vi forflytte oss til Romsdalen og Bjarne Lins kvartett, og han skal låte en polka som han har gjort selv, og den heter Mardalsfossen. Den Mardalsfossen, den ligger vel nede i Romsdalen, og der var det vel noe spektakel og noen aksjoner for mange år siden. Folk som ville verne den mot kraftutbyggingen, den aksjonen gikk vel regelrett i DAS, for da var det jo kraftstasjonen der. Og, men det er vel så vidt det regner vann til Safossa enda, men like fullt, her skal vi få Mardalsfossen, Tom Bjarne Lien.

Ja, det var en fin liten vals, var ikke liten her. Da blir det litt andre takter. Vi skal få litt Hardingfele og litt andre ting. Og vi skal delvis på lokale trakter vi har spilt om før. Og det er Askeladden og en relender som heter Hestkarlen. Og det er Ingunn Bjørgo som har gjort denne relenderen.

Ja, da er det på tide med en masurka. Nå ringer faen hakket med telefonen her, men han får bare ringe, for nå skal vi spille masurka, og det er altså en masurka som Nordøyfjellsk spiller. Jeg har sett bare i gang musikken, for nå ble det helvetes leven der.

Ja, det ble litt krøll her med noen telefoner og noe spetakkel. Men skal vi se om vi kommer oss gjennom det. Og det var Nordfjells, og det var en masorka vi hørte midt oppi en av dere helvetes ringinga. Men nok om det. Nå skal vi få litt mer gammeldans, tenker jeg. Og det er Dalakopa. Dem har vi hørt en del før, og de spiller godt. Og vi skal få gammeldans for trøllstemt fele, rett og slett. Og det er en

Det var Strindskål og Midtlinds kvartett, og vi skal få litt mer turadder musikk og noen gode gamle legender, nemlig Turadder Trion, og vi skal få en lek som heter Nesning på Hamarmarten, og den renlender, og den Ulf Peder Olrog som har gjort den leken, og som de fleste kanskje kjenner at titeln så er en melodi som en Alf Prøysen har gjort. Han Alf Prøysen og han Ulf Peder Olrog, de hadde mye samarbeid, og de hadde også en avtale om at de kunne bruke en av hans tekster og melodier som de ville om en annen, som sagt. Det var vel stort sett Alf Prøysen komponerte vel ikke så mye melodier i og for seg, men han gjorde mye tekster, og dette er som sagt et eksempel på det. Det er en Ulf Peder Olrog som har gjort melodien og langt på vei teksten. Nesning på Hamarmarten og Turadder Trion.

Ja, det var en Ågesogn og Håkons jubileumsvalse. Ja, men da skal vi gjøre en tur litt lenger over. Vestover og litt sørover og i området rundt Stavanger og Sandnes. Og Sandnes spillmesslag, dem har vi ikke hørt så mye ifra før, men nå skal vi få en lek, og den heter Jeg er liten jeg, og det er en tradisjonell rennlender, så det blir

Ja, der fikk vi både en hambo og litt sang på kjøpet. Da skal vi bevege oss nordover i landet Egoscue.

Ja, slik skal det låte. Her fikk vi originalen. Det var Ulf Peder Olrog. Samling vid pumpen heter den. Da har vi kommet dit i programmet faktisk at vi skal i gang med litt polsekuler, og vi skal få fire på rappen. Det har vi gjort en god tradisjon. En pols kommer eldre alene, og kommer støtt ihop med en tell, og plutselig så ble det fire. Første polsen ut i kveld, det Ola Jonnys orkester. De skal spille en polsdans etter Einar Valløen, og det en tradisjonell pols. Og så skal vi få Britt Annes, de skal spille nordlandspols, og den en Hans Lisper som har gjort, og han hukser vi som en ildsjel og komponist og spillmann i Fossegrimen, orkester ifra Målselve i Troms. Og så det gode gamle Edgar Herringstad som skal spille en pols etter Harald Grilland. Og så kommer det til slutt i polsekula, altså Dardakopa, og de skal spille Finnleken. Da kommer det fire polser på rappen, så da det bare å svinge seg og polse i Osund.

Ja, det var en brukbar slutt på en polsekule. Det var Dalakåpa til slutt, og finleken med orgel og full pakke. Da er det på tide, og så spiller jeg litt over stokk og stein. Det er stund siden sist, og det pleier vi å gjøre med jevne mellomrom, og vi skal få en rellender som en Thomas Nilsen, ene trekspilleren i overstokk og stein, har gjort, og den heter Til Kari og Stig, og det er tilegnet Stig, som er bror av Thomas, da han gifter seg med Kari. Så her kommer renneren til Kari og Stig, Thomas Nilsen, og det er overstokk og stein.

Det var Finnskogskvintetten det, og det var den glade 40-åringen Tom Sigmund Sæther. Vi skal få litt andre takter og toner nå. Vi skal åt ja, litt ymseplasser, Sørfron og Vestlandet og litt ymse, nemlig Kvarts, som har vunnet en drøssevis med spillmennspriser og i full drift da, og gitt ut ny musikk for ikke så lenge siden. De skal spille en vals. Den heter Gjende Jenta.

Ja, det på dansegulvet du hører på, og det Valdresradioen. Og vi har kommet godt ikke ut i programmet, men vi skal ta en liten e-postoppdatering. Det dansegulvet alfakrøllgmail.com, dansegulvet alfakrøllgmail.com, og hvis det noen stemning for litt lytterkonkurranser og ymse ut på høsten, så send gjerne en e-post, så ser vi hvordan det går an å få til. Akebakken spillmesslag, det selvsagt et tøft spillmesslag, og vi skal få polka som den store leide hørte vi rett nå, og han komponisten av denne leken, den heter Polka på glid, Akebakken spillmesslag.

Ja, det var rene 17. mai på slutten det, men det var en kjempetøff polka da Akerbakken spillmannslag. Nå skal vi ta en bytur åt Midt-Norges hovedstad, nemlig Trondheim, og der har de et spillmannslag som kaller seg Søndre Trondheim spillmannslag, og de har en reinlender på repertoaret, den heter Reinlender av Holrønningen.

Det var Trondheim, Søndre Trondheim spillmesterlag. Rett skal være rett. Vi skal høre en vals etter denne fine relleren, og det er Overstock og Stein. Det må være med noen ganger, de. Det er så, tross alt snart sommerferie, og da er det vel litt mer rett og rimelig at vi skal få en lek som har litt sommerslig i titeln. Det er en vals som heter Sommernatt på Tromsø, og det er en som heter Ole Nilsen Brekkan som er komponist.

Det var en gjeng med livete studenter, det. Det var Snaustrinna spillmesslag og Huldrene på Kventom, Hans W. Brimi. Ja, i retten nå hørte vi Finnskogskvintetten spille Den glade 40-åringen Tom Sigmund Sæther, men nå har han blitt 70 og nok mest sannsynlig dobbelt så glad, for nå heter leken av Sigmund Sæther Den glade, jodlende 70-åring faktisk, og han har fått med sin jodler som gjestartist. Det var han fra bort på Møre-Einlandsand, som ikke brukte navnet på. Han var med til et like, talentprogram på fjernsyn og lurte på min venn. Han er i hvert fall gjestjodler på leken Den glade, jodlende 70-åring. Sigmunds orkester og Sigmunds

Ja, det var jodling det, og imens han Sigmund Sæther og co. har jodla fra seg, så har jeg vært på Google og funnet ut at han jodleren, han heter Bjørn Tomren. Så da vet vi det. Vi skal få litt tøffe takter nå, og vi skal høre en gruppe som kaller seg Flukt, og vi skal få. Ja, det er vel kanskje et stykke unna gammeldansen i og for seg, men vi har hatt tradisjon for reel i Norge òg, men det kan hende denne går litt på kanten med det òg, men vi skal rett og slett få reel popori av gruppa Flukt.

Ja, det var Rils og Helde, det var orkestrell gruppa Flukt, og de har hatt litt ymse medlemmer dem òg, men de som sto for denne Rilen, det var Sture Leide, som vi har hørt før i kveld, og det er en Øyvind Farmen, og så er det en Håvard Sterten. Sture Leide vet vi spiller fele, og Øyvind han spiller trekkspill, og Håvard han spiller trommer og perkusjon og ymse. Vi begynner å komme opp på hell i kveld, men vi har et rundt utre leker, og vi skal få Hallingdal Kraftlag, må vi nesten slippe til. Og de har vært innganger og traver i dansegolvprogrammet her på Valdresradioen, og vi skal få en meget godt kjent og mye brukt valg som en Jostein Søvøen har gjort, og den heter Sist i økten. Det er Hallingdal Kraft.

Ja, det var den gode gamle valsen sist i økten, ton Jostein Sørbøen, og det var selvsagt Hallingdal Kraftlag som led den. Da vi kommer så langt at det snart på tide å takke for seg. Vi har to leker att på tapetet, og det er de som åpner ballet som skal få avslutte, nemlig Oddvar Nygaards kvartett. Skjønt denne utgaven her er uten fele, men det er erstattet med to meget godt kjent og drevne trekkspillere. Det er Arnt Haugen og Tore Løvgren som har vært med om Oddvar Nygaard. Bare så to siste lekene vi skal høre, og da blir det vel strengt tatt fem, så da må vi bytte ut kvartett med kvintett. Og første og nest siste leken, helt sagt, vi skal få med Oddvar Nygaard og gjengen i kveld, det er en vals som heter Kveld ved Furusjøen. Det er en Furusjøen, det er en innsjø som ligger i Selv kommune og i Nordfron, så de deler på den vassbytten. Og hvem som er komponist, det skal jeg innrømme ikke helt sikker på, om det er Oddvar Nygaard selv eller om det er noen andre. Men i alle fall, her kommer Kveld ved Furusjøen.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker passe til dette. Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygd

Hi, Roger.

Uavhengig kvinner til å ha en hårfor.